0: Another sunny day, otro día de calor, otro día soleado, dice esta canción, y de calor. Así que ímonos en primer lugar hasta Meteo Galicia. Joel Cid, ¿qué tal? Muy boa tarde.
1: Hola, muy boa tarde.
0: Creo que estamos en alerta amarela na zona da Ribeira do Miño por altas temperaturas.
1: Sí, hoxe mércores, seguimos baixo frente ciclónica, con ceos moi abertos, con algún veitipo alto ao longo desta tarde no baixo Miño, e con temperaturas que siguen alza, valores que superarán os 34 grados, e de aí ese aviso amarelo por altas temperaturas. Por tanto, atención a esas temperaturas, aquí tenemos unha tarde xeral de calor, con ventos que seguirán soprando do sur en xeral frouxos.
0: E mañá creo que xa non serán tan altas as temperaturas.
1: Non, mañá xoves novamente volveremos a ter unha mañá húmida debido a esas brétemas costeiras. Comezaremos o día con néboas na zona do Baixo Miño, tendencia que vayan abrindo para quedar unha tarde xeral de ceo moi aberto, con nubes de tipo alto. Os ventos xa serán do norte, soprarán os alforosos, e as temperaturas sufrirán un lixo descenso, non esperamos tampouco frío, valores que estarán nuevamente en torno a los 30 grados.
0: Joel Cid, Meteo Galicia, gracias por la información. Buen día.
1: Gracias a ti, igualmente. Muy buen día.

0: Ás 6 da tarde temos unha charla dirixida a profesionais do mar para abordar cuestións clave relacionadas cos seguros marítimos, as coberturas, a xestión de siniestros. Tendrá lugar na sede da Cofraría de Santa Tecla da Guarda. Está organizada pola propia Cofradía, pola Organización de Mariñeiros Luso-Galaica. Así que saudamos o patrón maior da Cofradía, Rubén Adrover. Que tal? Moi boa tarde.
1: Boa tarde, Marcial.
0: É unha charla que, por certo, vai contar coa participación de representantes de Murimar Seguros, que é unha entidade especializada en seguros orientados especificamente ao sector marítimo pesqueiro. E para alguén que dende fora non sabe moito deste tema, que peculiaridades tedes vos cos seguros? E se os atopades os mariñeiros moitas veces problemáticas con este tipo?
1: A ver, para empezar, Murimar, que son os profesionales do sector, entonces, a hora de contratar un seguro, pois é importante que a hora de ter un sinistro ou tal, pois é importante que sepas o que estás tranquilo, digamos, isto igual que un coche, igual que sí, que outra cousa, ¿no? Entonces, hoxe o realmente o que nos queremos darlle idade, digamos, é o traballo na sombra desta xente, porque ao final esta xente non ven vendernos niño seguro, seguro xa temos.
0: Sí.
1: Esa está, non hai, a ver, o que pasa é que ti se tens un fora borda que te custa, ponlle por caso 30.000 euros, uns aparatos, unha embarcación, tal e tumba, e ao final estás pagando 500 o ano, pois a mellor tes que pagar 800 e estar un pouco tranquilo, e asegurar un barco que te custa a mellor 70, 80 mil euros, e a hora de ter un percance, como moitos tivemos, por exemplo eu, outros compañeros, pois estar un poquinho máis tranquilos.
0: Porque mira, a raíz do que comentabas antes, para hacer unha similitude cos vehículos, cos turismos,
1: sí,
0: hai seguros máis básicos e outros a todo risco. Normalmente, os vosos barcos, por exemplo, que tipo de seguro teñen? Un que cubre calquera incidencia ou un máis básico? Que é o habitual ou, por exemplo, que tedes a maioría dos que pertencedes a confraría?
1: Ou, a ver, o habitual é que fagas un seguro con unha cobertura que, digamos, que cubras o maior importe posible, pero despois que teñas unha franquicia. Accidente o que sea, pues, a ver, un accidente me refiero, pues, o que sea, pues, se te jode o motor, pues, que pagues unha franquicia, do que sea, e arregles. Ahora, se tes un accidente máis grave, pues, un afundimento, un remolcamento, o que sea, pues, por lo menos, as coberturas son as garantías, uns dereitos asegurados, teño a quen podo coller o teléfono e decir ao meu corredor ou a quen sea que sí, pasoume isto, vale, pues estate tranquilo.
0: Por exemplo, que esta actividade organízase tras dous accidentes graves registrados no que vai de ano na Guarda, un deles, ademais, implicado en primeira persoa, ti non tiches ningún tipo de problema co seguro.
1: No, por suposto que no, por suposto que no, pero podes ter claro que ahora mismo o meu seguro non vai ser o mesmo, e se pode ter claro.
0: Claro, que te vai subir
1: claro
0: bastante.
1: Sí. No, no, no, fora disso. Sí. A hora de cubrir o meu seguro, eu vou... Teño clarísimo. Porque todo o mundo pensa que non lle vai pasar este tipo de cousas.
0: Sí.
1: Todo o mundo pensa, pero pasan. E te podo asegurar que, bueno, que miras as cousas de outra maneira.
0: A ti te cambiou un pouco a forma de pensar?
1: 100%. Valorizar, darlle valor ás cousas que a mellor antes non lle dabas, bueno... Pues sí que me cambió. Muitísimo, Marcial, muitísimo. Penso que para ben, ¿eh?
0: Bueno, eso es importante, claro, que sea un cambio, sí. Que se sea para ben. A última vez que falamos, Rubén, porque a veces esto también es importante en este contexto que estamos tratando, a modificación do regulamento para adaptarlo á realidade do sector, que podades traballar durante as fins de semana, independentemente do estado do mar, porque tiveches moitos problemas cos temporais de principios deste 2026, e a nivel político se levou este asunto ao Parlamento Galego e o PP o rexeitou. Foi un mazazo para vos esta nova?
1: Non, un mazazo, porque vamos a seguir traballando nisto, porque realmente, a ver, bueno, dando nombres, veo Bloque, entendeu perfectamente o noso problema. Veo PSOE, entendeu o noso problema. Levou o seu parlamento. O PP votou en contra. Bueno, votou en contra, seguro que sí, que por ignorancia, porque non nos estamos pedindo nada que vayamos a queimar o mar, ni moito menos. Entonces, bueno, de verdad que votaron en contra días antes de pero antes de ter un meu accidente. A señora conselleira, por exemplo, estaba en Arcade comendo ostras, eu estaba con meu irmán na agua. Este tipo de cousas, pois ao final iso sí que me fastidia. Iso sí, non que sacaran adiante unha lei. As leis podes quitala ou non podes quitala, pero realmente aí é onde nós non nos sentimos escoitados. Esta conversa que estou a ter contigo que me estás dando libertade para falar. Isto vale nos máis que cualquier tipo de reunión que podamos ter con... Pues co, bueno, ao final están todos pa foto, ¿no? Vale, perfecto, pero polo menos escoítanos.
0: Xa. E tamén escoita a cidadanía, que o mellor non é consciente do problema.
1: Exacto, exacto.
0: Porque xa falaba de esas perdas económicas que tibeches, que supoño que porque veñen ahora novas mareas moi boas, é irrecuperable.
1: No, olvídate, porque iso... cando pasan meses en branco, hai xente que pues a mellor que ni se imagina. Ostras, pues que tú final de mes, todo el mundo ten créditos, todo el mundo ten gastos, todo el mundo ten familia, todo el mundo ten, pues, al final, llegado 28, 29, los cobros pasan todo su banco. Esto, se tiene un ingresas, se te pasa mal.
0: ¿Qué podés hacer vos para mudar esta situación, por lo tanto? ¿Qué vos queda?
1: Bueno, pues en breves, yo creo que, bueno, al final, si eres un fan caso, pues tenemos que subir un pouco máis para arriba. Tamén te podo dicir que non somos nós solos. Temos tenido varias reunións, te dicir que hai bastantes máis organizacións e xente do mar que está afectada por este tema e que están con nós. E a raíz de facelo público nós, pois sí que é verdade que nos chamaron e vamos a facelo todo en conxunto para tratar de que nos faga un pouco de caso, que non estamos pedindo que ir un sábado de agosto máis, non queremos iso, nos queremos que nos deixen traballar pois cando non podemos, coño, que non é unha cousa tan imposible.
0: Sí. Cando des máis arriba, que te refires? Goberno de España, Parlamento Europeo?
1: Pues sí, porque ao final as leis da Xunta, se non as queren ceder eles, pois ao final terán que darlle outra orden os que mandan por riba deles, supoño. Que queren conseguir? Que queren conseguir? Que bueno, xa sabemos o que queren conseguir, acabar coa flota artesanal, pero porque ao final comen de nós. Así que pouco teñen que facer. Ao final que queren que nos vayamos todos pa Portugal. Le ponemos folios portugueses aos barcos e nos largamos todos pa Portugal. A ver que gracia lle fai. Porque ao final non é por poñelo como exemplo, pero sí, eles poden traballar o fin de semana. Bueno, a mellor é excesivo que traballen sempre, pero joder, pero ostras, pues hai as leyes son para cambiar, coño.
0: Bueno, pues nada, oye, por certo, que esta charla está aberto, entendo, o sector, pero se alguén quere ir por curiosidade tamén pode ir esta tarde a 6.
1: Por suposto que sí, por suposto que sí. A ver, isto todo, se convidou os mariñeiros do río Miño non son nosos, algúns sí, outros no, pero nos convidamos a todos, todo o mundo que claro que sí, que poden ir, por suposto que sí.
0: Bueno, pues deixamos aí a convocatoria aberta e aproveitamos tamén pues para falar co patrón maior da situación que están vivindo este ano tan complicada, bueno, desa reclamación dunha modificación do regulamento, que veremos se hai novidades o futuro respecto. Rubén Adrover, un placer de novo falar contigo. Lembramos 6 da tarde na Confraría da Guarda esta charla que organizades xunto a Ormaluga. Unha aperta, grazas como sempre pola atención con nos, noi por hoy baixo Miño.
1: Moi ben, moitas gracias, Márcio.

0: Mañá 28 de maio se conmemora o Día Internacional de Acción pola Saúde das Mulleres e, dende o Concello de Salceda, xunto aos Sergas, organizan unha xornada centrada na saúde e benestar feminino e que vai estar impartida no Centro Social A Devesa en horario de mañá de 11 a 12 pola matrona do Centro de Saúde de Salceda de Caselas, a que temos o placer de saudar, María Jesús Montenegro. Que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, Marci, que tal?
0: Nesa oriña que tes aí na mañá, de que queres falar, que queres apuntar especialmente?
1: Bueno, é un ratiño que estaremos reunidas mulleres, pero bueno, é un pouco falar da importancia da educación sexual e da sexualidade, non? Un tema que ás veces hai que refrescar. Nacemos con sexualidade, está na nosa vida ata que morremos, vai cambiando. Queremos falar un poquinho, dar unhas pinceladas e para que as mulleres volvan a reconectar co seu corpo e, bueno, ás veces facerlles pensar un poquinho.
0: Con este horario, está indicado un grupo de mulleres en especial, digo, porque, por exemplo, as máis novas, por exemplo, teñen que estar en clases.
1: Sí, é unha mágoa. Agordo que o mellor unha rapaza sobe poida ou con fin de algunha clase, pero, bueno, en principio están invitadas todas as mulleres da área que queiran vir, cando queiran e como queiran. De 11 a 12, aquí na Devesa, estaremos un ratiño aí xuntas.
0: Sí, como xa comentabas, unha xornada que pretende, ademais, fomentar hábitos saudables, resolver dúbidas. Que tipo de dúbidas te atopas ti habitualmente?
1: Como oímos tratar todas as etapas da vida, eu vou falar tamén da infancia e da adolescencia, porque que non ten un neto, un fillo, un irmán,
0: claro.
1: Unha irmá, mellor dito. E, bueno, pues falaremos un poquinho de redes sociales, de envellecimento, de menopausia, de vida adulta. Bueno, tocaremos os principais problemas que poden atopar as mulleres nas distintas etapas da súa vida, ¿no?
0: E tamén
1: no ámbito este, ¿no? La educación sexual, na sexualidade, demais.
0: Que ahora está de moda tamén moito falar da sexualidade, pois os 50, 60 anos, que ese desexo non se perde co paso dos anos.
1: Exactamente, exactamente, Marci. Eso é un lema que temos que levar. Parece que a menopausia é o fin de todo, é o fin da etapa reproductiva únicamente. O desexo non caduca, e temos que telo presente. O contrario, ten que ser unha etapa liberadora para as mulleres, non? Un cambio de paradigma, nenos xa grandes ou emancipados. Bueno, é un momento que de agarrar o toro polos cornos.
0: Por curiosidade, eres a única matrona do Centro de Saúde de Salceda?
1: Sí, eu son a matrona do Centro de Saúde de Salceda, tamén levo o Concello de Salvaterra e das Neves. Temos que abarcar un poquinho máis, unha poboación bastante grande, a verdade.
0: Tes moito traballo aí en Salceda?
1: Pois temos traballo, sí, e ademais recordar que ás veces temos en mente que a matrona é a persona que acompaña a muller no embarazo, no parto, bueno, por recordar un poquinho que somos o persoal de referencia na saúde sexual e reproductiva, non?
0: Claro.
1: Acompañamos as mulleres ao longo do seu ciclo vital, resolvendo dúbidas, pues, facilitando a prevención, a promoción da saúde, e bueno, que estamos aí sempre a disposición de quen queira pedir cita con nós, non ten que pasar polo médico, pode vir a falar un ratiño dos seus inquedanzas, dos seus problemas, ou lo que seña.
0: Sí. Xa que tocas o tema da saúde reproductiva, supoño que ti vives o día a día neste cambio que hai, de que agora as mulleres teñen fillos ou intentan ter fillos moito máis tarde en idade.
1: Sí, sabemos que as cousas están como están, as mulleres queremos estudiar, debemos, nos incorporamos ao mundo laboral máis tarde e non queda outra.
0: Claro.
1: Entón, bueno, pues non hai que ensuiciar, todas as familias son respetables e todas as decisións individuais son sempre respetables, non? Cada un elixe o seu momento da súa vida para reproducirse, non?
0: Sí.
1: O que pode ou o que quere.
0: É certo medo ou é unha realidade que retrasar a idade pues, do embarazo ten unha serie de causas que afectan as mulleres. Aparte que creo que son máis complicados de conseguir os embarazos, logo o proceso é máis duro, máis difícil. Ou eso depende de cada persoa e un mundo.
1: Entendo que te refires a maiores...
0: digo, neste tramo, ahora, preto dos 40 anos.
1: Evidentemente, a capacidade reproductiva baixa a partir dos 30 e moito máis a partir dos 40 anos. É máis difícil, non? Acabar un embarazo, ás veces veñen sin ningún problema, pero a maioría é máis difícil. Logo, evidentemente, se suman outras que chamamos comorbilidades, non? A partir dos 40 anos, pois temos outros factores de risco, atopamos máis complicación no embarazo, riscos de preeclampsia, máis obesidades, máis diabetes, pero bueno, no sé, se realmente elevanse con control prenatal a aborto, ¿eh?
0: Sí. Ese para rematar, que no te quiero quitar máis tempo, María Jesús, o tema das, da sexualidade saudable. Consideras que os máis novos, as rapazas neste caso, son conscientes do risco de certas enfermidades? Porque sei que escoito falar moito de que están aumentando a transmisión de enfermedades como consecuencia das relacións.
1: Sí, moi boa pregunta. Bueno, parece que se perdeu o medo, un pouco a isto, entre outras cousas, porque temos tratamentos, porque, por exemplo, no VIH hai tratamentos crónicos, bueno, sí que se perdeu, sí que o vemos o aumento tan importante que hai. Tamén hai outras formas de relacionarse diferentes a fai 10 ou 20 anos, como son as redes sociais, como é o famoso Tinder, como é pois un, quizá uns niveis de promiscuidade máis elevados.
0: Claro.
1: Pero bueno, hai que incidir, hai que decir que as rapazas acudan ao seu centro, fagan pois con certa frecuencia controis para poder prever ou prevenir enfermidades e, por suposto, poñer as vacinas que temos ao noso alcance, o virus do papiloma, hai que... Un poquinho máis hai que facer, sí, hai que facer sobre todo campañas nos medios, agora que os influencers están tan en boga, ten tamén que axudarnos nesta tarefa, non? Bueno, hai que arrimar un poquinho aí, porque senón isto... De todas maneras, en Galicia estamos aínda moi por debaixo da media española, por sorte, Sí, sí, moi por debaixo, pero bueno, a todo chegaremos, claro.
0: Claro. Mulleres, corpo e benestar é o título da charla que impartirá mañá María Jesús Montenegro, matrona no Centro de Saúde de Salceda de Caselas, no Centro Social A de Besa, no horario de mañá de 11 a 12. María Jesús, un placer charlar contigo e coñecer,
1: porque tamén,
0: o que dís, moita xente descoñece a labor que fai a matrona no ámbito da atención primaria. Está ben que o recordes e que aquí tamén faláramos disto. Un saúdo cordial.
1: Moitas gracias, un saúdo, Marci, bo día. Hasta logo.
0: 1:32 minutos, imos cunha sección especial, retomamos a nosa serie de entrevistas para rematar este mércores, moi interesantes todas elas.
2: Baixo Miño, Cadena Ser.
3: Vitaldent Tui les ofrece esta sección.

0: El Larguero. Manu Carreño. Cadena Ser.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: Información, cultura, compañía, deporte.
3: ¡Que viene España el remate!
2: Emoción, pluralidad, risas.
4: Hemos ido contando vuestra lucha día a día.
2: Y voces en las que confiar. En la SER, lo que pides.
5: Estamos y vamos a seguir estando donde pasan las cosas.
2: Es lo que te llega. Cadena SER, el poder de la conversación.
6: A veces solo hay que pararse un poco.
7: ¿Qué es lo que quieres en la vida? Porque todos queremos calor y zapatillas de andar por casa, ¿no?
6: Para poder apreciar la vida de lo lindo. Cada jueves en La Ventana.
8: Ese es el valor de las cosas pequeñas que tú propones.
6: Radio Lindo con Elvira Lindo y Carlas Francino. Cadena SER.
9: En Cadena SER Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
10: O Sasán, vixiando a península do Morrazo, o monte máis alto con 636 metros é o Sasán, ou Faro do Maio, así chamado por ser un facho en riba da vila. O Sasán, sempre o chamamos así, ten preto do seu cumi un dolmen e unha mámoa no lugar chamado Chan da Arquiña, con máis de 5.000 anos de vello. Unha das travesías que facíamos os máis novos e montañeros celtas era, partindo do lago Castiñeiras, por riba de Figueirido, parar no miradoiro de Cotorredondo e logo seguir ata o Sasán. Camiño, con carballos, castiñeiros, piñeiros e eucaliptos entre grandes rochedos. Quen queira ver a ría de Vigo dende o alto debe ir ao Sasán. Alí nacen regatos que logo en inverno baixan como fervenzas. Cando chegan as choivas, ao pasar pola ponte de Rande en dirección a Pontevedra, miren por riba de Domaio como cae a agua en enxurradas monte abaixo. As antenas e o campo de golf feriron a paisaxe, pero aínda así paga a pena subir. Por certo, saben aquelo de beso Vigo, beso Cangas, tamén beso Redondela, beso a ponte de Sampaio, camiño de Pontevedra? Pois seguramente alguén a inventou dende o Sasán.